Družba in super glasba. To je Vikend na Krki. Radio Krka. Dolenjska v srcu. She's crazy about her daddy.